0: Točno je 12 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klav svoje drugar, opa vi kad ste imali gaming, audio, monitori

0: Točno je 14 časov. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vika ste iba.

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa, vika.